0: Raadio Kadi hitti sadu.
1: Seeva mustel ajal loom, teeb trong-tong-tong siukest häält. Arvatakse kurja karja toob, ei ma usu temast halva ilma päält.
2: Must trong!

ser vad måste lära lom. Tep, trång, trång, trång, si huke ställ. Armat taxe, kurja, karja, topp. Ei mä usu temast talva ilma väl. Kui sa ütled ronga isa, valge lind võib tõsta kisa. Kui sa ütled ronga ema, siis sa solvad ronga ema mustra.